veže hatre, kad se drugi tiče, ti i ja, jedan pred drugim, pitaš kako mi je.

Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

6.38, malo smo onako referendumom zaključili da vas nećemo tlačiti, da nećemo tlačiti ni sebe. Mislim, jesmo teško bolesni o vama i vašim glazbenim željama, ali s obzirom da je sada ljeto, malo ćemo staviti na čekanje emisiju Mali daj dve putne, jer danas je, kažu, zašto sam spominjao bolesnike i ovisnost, jer je danas dan teških bolesnika. Pa onda ideš pogledati svjetski dan bolesnika 11.2. Zašto danas na Wikipediji piše da je dan teških bolesnika? To je valjda malo drugačije, kako kažu. Nema zdravih, ima samo nepregledanih. A kad smo kod zdravlja, neki se kunu u to da ovo pomaže.

0: Dobro vam jutro uz Radio Rijeku, najbolji početak dana.
1: Puntape.
2: Marina Valković, Onisti put. Onisti put trefila sam oči tvoje. Dvi zvezdina nebuke stoje, onisti put. Teknula sen ti obraz, teknula sen ti vlasi, ogenj ki gori, ki nikad se ne gasi. I bil si samo moj, onisti put, samo moj, ves bil si ti. Vali su kantali, kada smo šepjali, zvezdi su tancali, ure su frmali, onisti put. Onisti put za život celi, aš brzo i za vavik su te zeli. Drugoj su te dali, od mene sranili, one dvi zvezdi more utopili. A meni, svi te vaškurini, kako onisti jedan put jedini.

0: Radio Rijeka.
1: Hello, hello, bili vi malo pošli iz nekakvih vaših, šta ja znam, zagužvanih ureda, vrućih, kućnih atmosfera i slično, po neke dobre knjige, pa s njima pod neko stabalce, u neki hlad, uz neko more, ili već šta vam srce želi, možda natrag u kuću, pa u neku klimatiziranu tamnu sobu, što god vi odlučili, mi smo tu da vam to omogućimo. Kako? Tako što ćemo vas i danas pozvati da, ako niste, postanete čitatelji i članovi Gradske knjižnice Rijeka. I to vam možemo i omogućiti. Jednogodišnje besplatno članstvo za knjižnicu imamo za vas ako na 210777 dobijemo ubrzo nekog od vas ko će mi znati odgovoriti na moje pitanja. Znate da je uvijek ja nešto pitam. Jednom jedan bivši kolega rekao: joj, šta si ti ljubopitljiva. Ja si mislim, to je jako dobar opis. Prihvatit ću to kao kompliment. E, tako i danas. Imam tu nekih nedoumica pa bih voljela s vama ih prokomentirati, nekom od vas omogućiti jednogodišnje besplatno članstvo za Gradsku knjižnicu Rijeka. Ako ste od mota, ako ste za, ako želite posuđivati knjige do mile volje u našoj lijepoj novoj knjižnici, onda vam je ovo trenutak da se okušate, pa neću čak reći ni u kvizu znanja, samo jedno pitanje i naravno da je meni lagano, ali ne znam kako će biti vama. Ali možemo probati, zašto ne bismo probali? Pa ako ne probate, ništa od toga, jel? Sve se u životu mora probati jednom. Možda ne baš sve, ali ove stvari ja bih rekla da.

Ja znam da neko od vas ovo sluša. I onda će nazvat za 5 minuta i reći, ja sam sve to slušao. E, ali sad je potrebna akcija na 210777. Ako želite besplatno jednogodišnje članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka, ovo je prilika da mi odgovorite na pitanje i odnesete mi tu potvrdu i onda s njom fino do mile volje posuđujete što god želite, a da se može posuditi naravno u Gradskoj knjižnici Rijeka.

0: Signaliziraju mi tu iz režije da postoje neki koji nas zovu i onda valjda kad ja kažem ali morate mi nešto odgovoriti, tad bude trenutak obeshrabrenja i onda se prekida. Ma ne, pa dajte ljudi smo, dogovorit ćemo se. Čak sam kao polu spremna i unapred vam reći pitanje, ali samo sam polu spremna. Još par sekundi vas čekam na 210777, ako dočekam dobro. Evo ga, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dugo ste se premišljali?
1: A, jesam.
0: Šta je, frka neka?
1: Pa nije, nevam, tako, evo, dovem da probam.
0: Da probate, e, to mi se sviđa. Ok, dakle, moguća je za vas jednogodišnje članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka, ta vrsta potvrde, besplatno naravno. E sad, ono što meni treba je sljedeće. Znači, ako je meni moj kolega Ribarić neki dan u redakciji rekao, e, moj Kičmanoviću, na koga se referirao, kako se zove to ključno remek dijelo hrvatskog realizma.
1: Na vrh jezika.
0: Šta ćemo sad?
1: Ivica Kičmanović. Kako
0: Ivica je Kičmanović, dobro. Šta je mislio? Jel znate šta je mislio s tim što mi je rekao Emo i Kičmanović? Šta je mogu misliti?
1: Davno sam bio u školi. Da. Tako je poznato, ali ne znam.
0: Dobro. Otprilike nešto.
1: Neće ići.
0: Dobro, ali neke ste vi probali. Ovo mi se jako sviđa. Ajde, drugi put ćemo, može.
1: More.
0: Pozdrav, bok. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jel vi znate?
2: Naziv djela.
0: Ne. Šta mi je htio moj kolega Ribarić s tim Emo i Kičmanoviću poručit?
2: Pa da ste zgubi dan neki ili nešto.
0: Ne, gospođo, ali hvala na tome. Ne, ma kako zgubi dan? Pa ko je bio Ivica Kičmanović? Šta se s njim događalo? Jel znamo? Šta se njemu dogodilo?
3: Ante Kovačić, u registraturi.
0: To je točno. To je točno.
3: Sad.
0: U registraturi.
3: Da, došao iz sela u...
0: I šta mu se dogodilo u gradu?
3: Pa što mu se
0: događa? E, pa, znači, ako kad nekom kažete Emo i Kičmanoviću, onda možete reći vjerojatno ili da je malo naivan, ili da će ga život pregaziti, ili da drugi upravljaju njime, ili da je malo, ne znam, prepošten u nekom svijetu koji to nije.
3: Da,
0: tako,
3: to je to.
0: Mislim, jel da? Da, bi išlo po to. Manje sam zgubidan nego ovo. Dobro, neka ste vi meni to znali. U registraturi je točan odgovor, a godišnje članstvo u besplatno u Gradskoj knjižnici Rijeka je čije?
3: Ja uzimam negdje drugdje, ali ne bih poklonila bi to nekome.
0: A, poklonili bi to nekome?
3: Da,
0: kao
3: da,
0: nekom
3: da.
0: Sljedećem na liniji ili imate vi nekoga?
3: Pa može, neću sad, nisam u kontaktu sad momentalno, ne znam, ljudi
0: dobro.
3: Koji su u gradu su uglavnom.
0: Ok, ali vi ste htjeli
3: uzimaju.
0: Nas nazvati za igrat se malo.
3: Ma da, pa gledam šta je to. Pa to je jasno ko pekmet. Pozdrav.
0: Pozdrav, bok. Evo, neko vam je riješio problem. Dobar dan.
4: Hvala lijepa, gospođe. Dobar dan.
0: A vi ste znali, je tako?
4: A jeste, mišla sam malo i googla da se i posjetim.
0: Dobro, mislim, treba se naučiti snać u životu.
4: Tako je, evo, ja sam se snašla.
0: Dobro, a još vam je i usvojeno. Ok, onda tako. Za vas jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka, a vi ste?
4: Vilka.
0: Da. Mm-hmm, kako ono prezime?
4: Kuderna.
0: Ma da, znam kad kažete Vilka, ja znam da ih nema puno i da imamo redovnu Vilku. E, ali nisam bila sigurna za prezime. Dobro, Vilka, bit će potvrda na porti Radio Rijeke, pa prođite jedan dan po to. More, bok, čao. E, a vaš Ivica Kičmanović ide delat vijesti, ala boh.

0: Annalisa, y sinceramente, a pasa do. Šta je to? Nešto novo i domaće, ali ono full domaće.
1: Veliki pozdrav svima. Mi smo Le 3, a vi slušate naš novi singl

0: Bili su to Lucija Marcelić i Neno Belan, s kojim smo evo imali priliku i pričat. A evo ja sam upravo pronašla da je 24.7. Neno Belan na Gradini, tako da svih kojih zanima, obavezno dođite, a svih vas zanima, tako da...
1: Ma to, ma da, nego kako?
0: Mislim, to je naš Neno Belan.
1: Da, i užitak je čuti, evo, kako smo sad pričali malo pre razgovora, neke starije pjesme, ma joj, ma i nove, ali da, evo, između, ja isto sad sam razmišljala da imam za birat 250 pjesma i od toga 30...
0: Ne bi mogla, stvarno ne teško, bi mogla. Teško, jako teško, teško. Jako teško.
1: I uvijek onda ono pitanje, ja,
0: a zašto nisi
1: mogli ste ovo,
2: da, ali to vam je najveći hit.
1: Dobro, dobro, ali opet, dakle, gledaj, s druge strane, bolje je da ima nego da nema.
0: Tako je.
1: Znaš kako se kaže?
0: Tako je.
1: Ja mislim da to vrijedi za većinu stvari. A?
0: Pa...
1: Za novac definitivno.
0: Trenutno se ne mogu sjetiti ničega, tako da mislim da da. Pa je.
1: Da.
0: Idemo dalje.
1: Idemo dalje.
0: Znači, na 18. mjestu imamo Martina Kosoveca sa pjesmom Mjesec na dlanu.

zavili, ni smihani. Ma jasan je dan, sajno grem van, doprasan okna, dobar je dan, čista košulja,